tu knezovi nisu radi Kavzi, nit su radi Turci izjelice, ali je rada sirotinja raja koja globa davati ne može ni trpjeti turskoga zuluma.

0: dok pogubim kneza Palaliju iz lijepa sela Begaljice. On je paša, a ja sam subaš.
1: Dok pogubim i ona kneza, slavo se vam odrim i ona kneza. I stano ja kneza od Zeoka. Dok pogubim stebu Jakobjeva, sliježena kneza. I stano ja kneza od Zeoka. I ona kneza iz Krsnice.
0: Pogubim crnoga Đorđija iz Topole sena ponosita. On je kadar na nas zavojštiti. On caruje, a ja subaš.
1: Pogubim Prodopa Nikolu. Pogubim Đorđija Guzolju i njegova brata Arsenija.
2: Iz lijepa sela Žaznika se moj rada počinje zatvorit.
3: Pogubim do dva i Rumana, Ači Čeru i Ači Ruma.
4: Oni baš ga više
2: od subaša, oni baš ga više. Oni znaju zlatno, svi za njime svite knjiži.
1: Nazav je staru ovo.
2: Svite knjige pisar.
0: Dok pogubim i Aleksu kneza iz lijepa sela Brankovine.
1: Ja

0: Hrvatskim Birčanin Iliju. Obor kneza ispod Međednika. Evo ima 3 godine dana otkako se vrlo posilio. On buzdovan, on kašu nosi, a brkove pod kalpakom drži. A kad nama porezu donese, pod oružjem na divan iziđe. Desnu ruku na jatagan metne, a lijevom porezu dodaje.
1: Memedaga, eto ti poreze. Sirotinja te pozdravila. Više tebi davati ne može.
0: Ja porezu započnem brojati, a on name očima strijelja.
1: Memedaga, zar ćeš je brojati? Taj ja sam je jednom izbrojio.

0: A kad vidje obor knez Aleksa da će Turci oba pogubiti, tada on reče Fočić Memedagi.
1: Gospodaru, Fočić Memedaga, pokloni mi život na Medanu. Evo tebi 60 kesa blaga.
2: Ne mogu te, Aleksa, pustiti da mi dadeš i 100 kesa blaga.
3: Evo tebi 100 kesa blaga. Pokloni mi život na Megdanu.
2: Ne budali, Birčanin Ilija. Tko bi Gorskog upustio vuka?
0: Memedaga viknu na Dželata, Dželat trže sablju ispod skuta, te Iliji odsječe glavu. A Aleksa sjede na ćupriju, pa ovako poče govoriti.
1: Bog ubio svakog rišćanina koji drži vjeru u Turčinu.

0: Hrišćanina koji drži vjeru u Turčinu.
1: Još Aleksa govoriti šćaše, ali Dželat govorit ne dade. Trže sablju, odsječe mu glavu. Kada do dva kneza pogiboše na Ćupriji nasred Kolubare, višnjih jarko pomrčalo sunce. Kad to viđe Fočić Memedaga, odmah pozna da gore uradi, pa povika 12 delija.
2: Čujete li, moji sokolovi? Brzo dobre konje posjednite, pak trčite u selo Topolu, ne bil Crnog pogubili Đorđa. Ako li nam sad uteče Đorđe, neka znate, dobra biti neće.

udariše s oba dvije strane. A sa dvije strane povikaše: izađ amo Petroviću Đorđe.

0: Sve češće biva tako, u meni nema mene. I prazan bunar tela odjekuje mi tuđe, ja šapnem svoje ime, a ono ume blene, ne poznaje me valjda pa neće ni da uđe u taj brisani prostor gde me sve češće liže beo jezičak smrti nežno ko svoje dete. Samo ti buji, paji, zemljici sve si bliže i gustoj uspavanci na izvorima lete. Samo ti spavaj, sinak, i tako sve se ljulja na tankom zraku svesti, u snegu zadnje zime, duboko ko u grobu, mrasti venčiće plete, prirasti za kolevku, uši naspi ulja, pust vetar zaborava, izbrisat će nam ime, trune krstača veka, dok pahuljice lete.
1: Na cvijeti u nedjelju, u krčmu, ko u busiju, iznutra da se očistim u svakidašnjem nedjelu, da se žalostan pričestim na blagu cvjetnu nedjelju. Sjeta i čemer jaduljak, kopriva, drijen, krasuljak, u krčmi kao u crkvi i među nišćim ljudima rastu grančice vrbove iz bombe stida u grudima. U živom pjesku beščašća, u podaničkom avaju, u samicama svevlašća ja smjerno primam naforu ovih što prvo ubiju, a onda nad rakom ridaju. Na strašnom mjestu, u krčmi, u anđelskom predjelu, šta sam kad se prisjetim u vajkadašnjem nedjelu, ja mučki pucam u sebe, ridam na cvjetnu nedjelju.
0: Taj tamjan borovine, ta smola zaborava, kadionica sunca, plavičast oltar šume, u smrti će me smilje to kako diše trava, ta religija što se moćno sručuje ume. Vekove naglas riču tu paprat i divizma, i slovo o postanju ovdje ponovo čitam, jagode te gerilke višnjega anarhizma mucaju istoriju kad za jednakost pitam. Stršljeni ose, pčele, molitve čate cveću i pričest uzimaju iz šarenih putira, ko zemlja jednostavni psalmi su ove vere, sa panja, sa prestola pomaknuti se neću, ko glavnju zapaljenu neka me kiša spira, sve dok ne budem primljen u šumske kaluđere.
1: Kao gromobran, primajući najnovije udare nesreće na srpski rod, u opštoj koroti saboran i angažovan, i to u meri koju taj bol nosi na krstu časti koji ne može biti puki slik rodoljublja po dužnosti, faktografski nizom dokumentarnih detalja, Rajko Nogo svojim poznim stihovima ulazi u onu našu liturgijsku kompaktnost strasne sedmice koja po sposobnosti oblikovanja, po konstruktivnim modelima, kao da je preuzeta iz osmoglasnika, recimo. Rajkove pesme, neke od njih, kao Lazareva subota, Karma, Nek pada snijeg, Gospode, kao da vaskrsavaju luk pravoslavnog stradanja južnoslovenskih naroda, ali i one jermensko-gruzijske zelene proplanke, silovite vode i praizvore, usamljenost naših crkava i postojanost manastira. Način oblikovanja i tranzicije melodijskih formula, iako lišeni kanonske preciznosti i rigoroznosti, otkrivaju osobenu trisvodnost koju krasi jaka latentna muzička napevnost i slikarska iznijansiranost. Tri sloja ulaska u hram, skrušenost i tuga

0: Srebra, Zlatasto Plava, Dinastička, Bistrina Velmoža, Palimpsest, gde ispod novog probija stari rukopis. Iz novih fresaka stara tuga veje, nije sve propalo kad propalo sve je.
1: Iz bunara sa tavana čuk i sova spliću čini, iz pećine puć puriče noćilo u pomrčini. Vlašići na sugreb stali, svrnuše sa svoga puta, samo da ne nagrajiše u sjećanja ko zaluta. Uspinje se i gamiže, ovejani nakot tmine, koji jesi na nebesi, ne daj da nam sunce skine, već po nebu i po saču, pospi sveti lug zvjezdani, ako druge kuće nemaš, uz siročad i osvani. Zakloni nas i ubrani, pljušti crna mjesečina, na ognjištu zapretano, sunce ustuk od pričina.
0: Sveti Đurđe žito sije, makavije kosi. Gospojina usnop veže, Ilija prinosi, gdje su ljudi, ako sveci po njivama rade, čim poginu posvete se, u nebo posade. Srbi su ti ko krompiri, pod zemljom su bolji. Niču gdje ih zatrpaju sve po tvojoj volji. O Mitrovu što pod zemlju Dimitrije složi, Vaskrsije vaskrsava, a Božić oboži. Groblja su ti ponijela, s humki svjetlost vije. Na rukama udovice posmrče se smije. Iz kolijevke na zamjerke tvoj rukosadniče, za ždralima odletjelim ždralovići kriče. Nevesinje, neven sije, ti koprivu sadi, u grobove jedinaka kućo siročadi.
1: Iz krštene u belu zar vraćaju se Srbi? Kud idu hrast za hrastom i belonoge breze? Tetovirana lipa, šta čte sestrici vrbi, a zbuki vjedi veka, nižem črte i reze. Ne bruji bekavica niz slovensko ulište, već rugaju se mužu u romejskoj odeždi, što s hramom na rukama od vladičice ište, u moru agarenskom, bar inok da ne dreždi, za trpezom od vražde, u razbratničkom kolu, gde satera nas varvar što nebo kontroliše. To smejem se kad ridam, to radujem se bolu, ali slovo lukavago ne umem da potpišem, već črte u krst slaže ova slomljena ruka, a krst se sam zatvara u šapu belog vuka.

Kada nas uglavnom sustižu sjećanja po očima, kada se u našim pogledima ugledaju mutni oblaci Levanta u sumrak što dolazi, Rajkova pesma će sa kalemegdanskih zidina i staza, iz brojnih laguma naših života, molbeno, vavedenski, iz grla mnogih pojaca,

zavije pokrov snijega i neka majku zbodenu i njenu crkvu jeliku bijelim ruhom odjenu za našu tugu veliku.

igra koja je razlikuje od svih igara o kojima danas govorimo. Može se nazivati različito od kraja do kraja. Bugarka, bugarčica, rečenica ili pešačka. Igrački obrazac čine 10 taktova sa simetričnim rasporedom, 2 koraka u prostoru za desnom rukom pa 3 u mestu da bi se sve to ponovilo u levu stranu. Velika spretnost potrebna je i za izvođenje bugarke, što iziskuje nepravilan ritam u izuzetno brzom tempu. Isti raspored koraka karakteriše i vlasinku, međutim ova igra je znatno umerenijeg tempa, što omogućava distributivni dvočetvrtinski metroritam. U novije vreme muzičari melodiji ove igre pridodaju metroritam rumbe, a jedan od potencijalnih razloga za to je veća atraktivnost igre. Hajde da sada poslušamo kako zvuče melodije bugarke i vlasinke. Prvo ćemo čuti izvorne svirače Miljana Tokovića iz Medveđe koji svira bugarčicu i Dušana Antića iz Pirota koji svira dimitrovgradsku pešačku. Nakon toga sledi pesma Petlovi pojev u izvođenju Staniše Stošića i na kraju kolo vlasinka koju izvodi Dalibor Tasić iz Vladičinog Hana u dvočetvrtinskom metroritmu. Snimak je prilikom terenskih istraživanja zabeležila Selena Rakočević.

Srbija se na istoku i jugoistoku graniči sa Bugarskom i ta blizina je svakako ostavila traga u tradicionalnoj kulturi i igračkom nasleđu. Sam način izvođenja čačka, a svakako i bugarke, često se poistovećuje sa stilom izvođenja bugarskih igara. Suvišno je reći i da sam naziv bugarke upućuje na potencijalne uticaje koje ova igra sa sobom nosi. Kada je u pitanju stil bugarskog igranja, on se odlikuje visokim odizanjem i spuštanjem nogu, velikom veštinom i snagom potrebnom da se svi ti pokreti izvedu pod velikom brzinom koju diktira muzička pratnja njihovih igara. Ovo se isto može reći za izvođenje bugarke kao i čačka kod nas, dok su rumenka i vlasinka nešto umerenijeg tempa i stila izvođenja. U nastavku emisije poslušat ćemo neka bugarska ora koja melodijski veoma podsjećaju na čačak i bugarku. Sledi harmonikaš Ibro Lolov i Brezniško oro, potom pesma More izgrejala nane koju izvodi grupa Izvor i na kraju, kako bi oni to rekli, Pazardžiška račenica, oro u izvođenju bugarskog klarinetiste Petka Radeva.

Slušali smo finale prve klavirske sonate Nikolaja Mjaskovskog u izvođenju Marija McLachlana. Ovo je ujedno bio i posljednji predlog za danas. Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, pratite nas i sutra u isto vreme. Želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

studije koje kažu da za to što naš kulturni obrazac nije do kraja formulisan, zaslužan je, jel te, i naš mentalitet koji ima svojih specifičnosti, o tome možemo polemisati, ali istini za volju, određeni diskontinuiteti, ako hoćemo tako, u razvoju srpskog društva jesu uticali i na to koje je mesto kulturnog obrazca. Ali, evo i time da završim odgovor na pitanje kako se mi danas odnosimo prema onome što je kulturni obrazac, tačnije, prema onome što je srpski kulturni obrazac, u kojoj meri smo osposobljeni, ali i voljni, da se sučelimo sa time kako da ga formulišemo, kako da ga postavimo, kako da postavimo teorijsku platformu za njegovu formulaciju, a konačno i kako da postignemo dogovor oko njegovih najvažnijih elemenata.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan s naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 30. septembar. Naši sagovornici danas bit će crnogorska pesnikinja Barbara Delać i izdavač iz Zemuna Dragan Stojković u rubrici Domaći izdavači regionalna književnost. Barbara Delać, sa njom razgovaramo o njenoj knjizi poezije Strahovita nježnost, izdanje Podgoričke kuće Platforma knjiga. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, posebno zadovoljstvo kada je sagovornik ili sagovornica u studiju, to je danas Barbara Delać, pesnikinja iz Crne Gore. Razgovarat ćemo o njenoj knjizi poezije Strahovita nježnost, koja je prošle godine objavljena u Podgorici u izdanju Platforme knjiga. Direktan povod zašto je Barbara Delać u Beogradu je 20. po redu festival Trgnise, koji organizuje izdavačka kuća iz Beograda Treći trg. Barbara, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Saša, i hvala na ovom pozivu.
2: Obično kad prvi put razgovaramo, to je neki red ima i smisla, malo predstavimo gosta, odnosno sagovornika ili sagovornicu. Ti si rođena 94. godine u Kotoru, završila si istoriju i teoriju umetnosti, ovo je tvoja treća pesnička knjiga, ako se nisam zabrojao, dakle, posle knjiga Tomorrowland iz 2018. koja je objavljena u Zaječaru i Gdje smo mi ovo, pričaj mi, iz 2020. koje izdanje Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja. Evo, dobila si Brankovu nagradu 2018. Bila na knjižnoj rezidenciji u Berlinu, prevedena na više jezika. Pa, evo, kao neko uvodno pitanje, standardno, zapravo ima dva dela. Evo, kad se malo osvrneš, već tri knjige, ako neku nisam propustio, vidiš neke promene u svojom pristupu poeziji, neku, eto, pesničku evoluciju, i sa druge strane, postoji li neka veza između tvog obrazovanja, dakle, istorije, teorije umetnosti i poezije koju pišeš?
3: To je zanimljivo pitanje. Prvo bih se osvrnula na ovaj drugi dio po pitanju obrazovanja. Ja jesam aktivnije počela da pišem na studijama. To je bilo prije nekih više od 10 godina kada sam se priključila Forumu mladih pisaca. To je neformalna književna grupa koja funkcioniše u okviru institucije Kulturnog centra Budo Tomović i gdje se okuplja grupa autora koji su sad već afirmisani, ali tada smo tek nekako počinjali da pišemo i jedni drugima bili prvi čitaoci i podrška i saznavali zapravo za savremenu poeziju i šta se sve stvara i kako se sve piše. Tako da mi je nekako više to pomoglo da uđem u književni svijet, da izbrusim svoj izraz, da pročitam i čujem za razne neke autore, ali mislim svakako da je taj fakultet koji je onako dosta interdisciplinaran, s akcentom na savremenu umjetnost i na teoriju, gdje smo imali sve oblasti umjetnosti, što je onako veliki poduhvat, jer daje dobru osnovu i dobru podlogu, i mislim da je generalno ti humanistički fakulteti mogu nekako da nam otvore možda više uvida za razumijevanje i svijeta u kojem živimo, i svakako sva ta tradicija koju smo mi učili je korisna za ono kako se danas stvara. Međutim, nekako mi to nije bilo, čini mi se, toliko presudno, ali može se nazreti u moje prvoj knjizi Tomorrowland da ima dosta, jer je glavni akcenat na studijama bio na vizualnim umjetnostima, tako da ima tu gomila nekih referenciji toga što sam ja tad čitala, radila. U tom periodu sam ja, što se tiče poetike, bila potpuno zaljubljena u bitnike, i to se također da primijetiti, da je ta jezička poezija, sama politika i političnost jezika na način na koji se on aranžira, ideja aranžira. Zatim, mnogo mi je bila važna zvučnost, ritam, potpuno neke druge stvari koje su sada nekako u drugom fokusu. A također je postojala ta potreba da pišem baš o društvenim temama. Prva knjiga je bila više o tome zašto imamo potrebu da pobjegnemo iz svakodnevice, bilo da je to taj festival elektronske muzike koji onako je baš i vizuelno i na razne načine prepun raznih podražaja, do interneta, narkotika, raznih drugih nekih stvari, bjegova, da tako kažem. A kasnije i dalje u toj drugoj knjizi sam ostala i dalje nekako krenuta ka tim društvenim temama i stvarima. Tu su više bilo pitanja migracije, kapitalizma, da li ušte negdje danas postoji neki bolji svijet, jer mi na Balkanu često percipiramo te neke zapadne zemlje kao da nude znatno veće ljudske slobode, egzistencijalne ekonomska pitanja, prava i tako dalje. I onda se to radnje dešava u Berlinu i tu sam i dalje se trudila da nekako rastegnem jezik i da se bavim raznim tim akrobacijama i tako dalje. I onda uslijedila ova knjiga koja danas pričamo, Strahovite nježno, gdje se desio zapravo baš veliki zaogret ka nečemu intimnijem i potpuno drugačiji odnos ka jeziku, ka pisanju.
2: Shvatam iz tog odgovora, potpuna poetička transformacija. Mi ćemo sad naravno posvetiti najnoviju tvojoj knjizi, Strahovita nježnost, koja je pre svega intimna i nudi i oblikuje jednu kamernu atmosferu, dominantnu u najvećem broju pesama. Povremeno tu srećemo igru rečima i pojmovima, iako ni to nije tako često. Evo recimo na nivou naslova, jedna se zove pesma Ostaje, opstaje, postaje, druga Sve mir, kao jedna reč, trudim se da naglasim ovo M, pošto je ispisano velikim slovom. U tom dominantnom delu pesama one su lišene istorije i geografije, pa i konkretnih nekih toponima i referenci, sve do poslednjih, rekao bih, desetak, gde se javlja jedan propitivački i buntovni ton, vraćaju se te reference, mada i tu, retko ili povremeno, Vukovar, Beba Lončar, Romero, ili poznati reditelj Pekić, poreklom iz Podgorice, izvesna Bridget koju nisam dešifrovao. Međutim, javlja se naravno i horizont savremenosti, to je naše doba, odnosno početak 21. veka. Kako si komponovala ovu knjigu i kako vidiš njenu kompoziciju?
3: Knjiga je nastala u nekom mom specifičnom nekom životnom periodu gdje sam živjela na Cetinju i gdje sam se nekako osamila i malo izolovala od života do tada i ljudi. I što se tiče same kompozicije, tu je moja urednica Valentina Knežević zahvalna, iako smo vodile baš dosta rasprave, jer je njena prva ideja bila da je zatvorim u nekom malo pomirujućem tonu, što meni kao nije dolazilo u obzir, i ovo što si ti lijepo prepoznao, da je meni bilo važno da ostane, iako u ovim prvim knjigama je taj nekako bunt i neke druge stvari su bile ironija, sarkazam i tako dalje, dominantniji kao umjetnički postupci, u ovoj i dalje ima neka doza preispitivanja i propitivanja, i meni je bilo kao važno da u tom nekako duhu zatvorimo knjigu i trudili smo se da je ne odvajamo na ciklus, iako ima nekih podtema od tih nekih intimnijih partnerskih odnosa, osvrta na djetinjstvo, ovih metapoetičkih mjesta i tako dalje, da ih ne razvodimo, nego da zapravo se kreću kao neki talas i da se ona tako čita. A onda sam ja nekako imala i sama sa sobom taj otpor i jako mi je bilo teško da zamislim kako se uopšte danas može pisati o nježnosti, o nekim stvarima koje su dirljive, jer mi smo ta generacija koja prvo ima otklon od patetike, sve nam je nešto kao cringe, a sa druge strane postoji ta velika zloupotreba nekog jezika koji je možda nježniji, ali koji je danas postao pamflet koji se koristi u marketing. Mislim, sve se nama trudi servirati i prodati kroz ljubav, potrebe, razne neke druge stvari, da sam shvatila da mi je zapravo jako teško naći suptilnost tog jezika koji ujedno može da obuhvati tu nježnost koju ja želim da izrazim, a da ne bude ni ovamo patetično, niti opšte mjesto, niti da skliznem u nešto što je pamflet i neki jezik koji je već izlizan i koji ne može više da se koristi. Možda je moglo neke od tih stvari prije, ne znam, 100 godina, ali kao danas prosto neće zvučati uopšte uvjerljivo. I meni je samim tim baš bio izazov da nađem da se i u tom jeziku može osjetiti ta neka mekoća, nježnost, a da nije, da ne izaziva ova druga osjećanja.
2: Da, tvoj lirsko ja na više mesta kaže da ne želi da piše ljubavnu poeziju o redu, može to shvatiti na autoironijski način, na jednom mestu i kaže da osjeća strah od sentimentalnosti.
3: Tako, mislim, to je malo poigravanje, ta pjesma konkretno da neću pišem ljubavnu poeziju, da me taksista pita, se stvarno desilo da me taksista pitao, da mi je to bilo zanimljivo, iako ja zapravo u ovoj knjizi imam i te elemente gdje se jasno vide da se obrađuju neki partnerski odnosi, da se obraćam toj nekoj osobi, ali dalje sam se trudila da to ima i neke univerzalne i druge elemente, da to nije samo na tom nivou jedan na jedan da opstaje. A ovaj strah, mislim, zato se knjiga i zove Strahovita nježnost, jer je meni ona ujedno i strahovita. Strahovita s jedne strane zato što mislim da je danas snaga biti empatičan i kako sam ranije imala potrebu da pišem o društveno angažovanim temama, to je bilo iz neke moje potrebe jer sam htjela da osvijestim neke važne teme, a onda sam shvatila da mi živimo u vijeku gdje gledamo kako se ubijaju djeca i kako jednostavno nije moguće da mi nekom to treba da kažemo, da to nije u redu i da treba tu da se podiže ta svijest, nego sam shvatila negdje i sama sa sobom da ima i neki nedostatak empatije i neke druge stvari, i onda mi je bilo važno da pišem i o nekim vrlinama kao što je nježnost, kao što je saosjećajnost i sve to, na način da su one imaju neku snagu, da one nisu mlake, a sa druge strane mi tako nismo vaspitani. Mi smo vaspitani da biti jak znači zadržati sve za sebe, ne plakati, ne pokazivati nježnost, jer svaka vrsta ranjivosti je zapravo često za nas bila opasna, samim tim i strašna, a sa druge strane svi mi kao ljudi imamo potrebu da nas neko vidi kakve jesmo zaista, da nas po mogućnosti prihvati takve kakvi jesmo i razumije, i mislim da je negdje iz te potrebe to nastalo, jer sam željela da se ja sama na taj način izrazim i da dam drugima slobodu da se tako osjete.

0: djetinjstva, izrada neizrađenih slika i stavljanje riječi na nepoznata mjesta. To je ta pesma. Druga, koja se zove Jer poezija nije psihoterapija, eto u naslovu imamo i poentu, tu donosi je taj događaj, jeli, lirske protagonistkinje, kad je imala 4 godine, kad je mislila da će odvesti ciganke. Evo, setio sam se svog starijeg kolege Vojislava Karanovića, koji u svakoj zbirci pesama imao obavezno jednu pesmu koja se zvala Kako nastaje pesma. Pa evo malo da se osvrnemo na tvoje pesme, kako su one nastale, odnosno zašto je ova metapoetska dimenzija, zašto razmišljanje o smislu prirodi poezije u ovoj zbirci?
1: Meni je to pitanje koje me konstantno opsjeda. Na kraju sam sad nedavno i napisala dramu o tome, koja će uskoro da izađe kao 4. knjiga, pošto je dobila nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta, pa će oni i objaviti. S jedne strane je meni kao konstantno pitanje, jer mi se to mijenja iz godine u godinu, moj odnos prema pisanju i prema poeziji. Evo, kao što sam pomenula, različite sam potrebe imala i onda različito i odgovarala na njih. A interesuje me i kao šta se dešava u samom tom procesu koji nije psihoterapija, ali opet na neki način vrši neku obradu. I posebno u ovoj knjizi mi je to bilo interesantno zato što jeste cijela građa iz mog života, a sa druge strane ona vazda, kakva god autofikcija da je u pitanju, ona prolazi neki umjetnički filter i u tom filteru nužno mora da postane nekakva fikcija. Tako da je meni kao u tom svom procesu bilo važno zbog čega ja pišem, kome se ja obraćam, šta ja time želim da postignem. I onda sam kroz te neke različite pjesme pokušavala da odgovorim na ta pitanja i mislim da je generalno dosta savremena poezija, ako ne savremena umjetnost, ali neka se, da se ograničim na savremenu poeziju, dosta zagledana u samu sebe. To je nevjerovatno. S jedne strane se mi dosta među sobom čitamo, podržavamo, što je lijepo, ali nekad mislim i da se sami sebi i toj nekoj nekolicini i obraćamo i i da postaje malo i autistična. To je nešto što me sa jedne strane, da mogu slobodno kažem, boli, jer mislim da naravno postoje tu segmenti i obrazovanja, što mi barem u Crnoj Gori nemamo toliko uključeno u savremenu poeziju, ne postoje te neke konekcije između raznih segmenta društva, kulturnih institucija, obrazovanja i tako dalje, da se ti problemi na nivou sistema rješavaju, da su nekako ljudi fokusiraniji na svoje autore, a sa druge strane ja imam osjećaj da su meni najbliža umjetnost koja se danas stvara je savremena, zato što ona progovara o svijetu u kojem ja danas živim, koji ja najbolje mogu da razumijem, jezikom koji je napisan, koji mi govorimo, koji je naš jezik, i samim tim se ja nekako osjećam najviše viđeno i prepoznato i to me se nekako najviše tiče, bilo da me boli, bilo da me nervira, provocira, uzbuđuje, što god, ali svejedno mi je nekako tužno što savremena poezija više ne dolazi do nekih čitaoca. Ne mislim u tom nekom ni masovnom smislu, samo zapravo mi je malo to problematično što je dosta zagledana u samu sebe.
0: Pa Barbara, prave šteta ako razgovaramo o poeziji da je ne čujemo, mimo onog mog citata. Jesi li jedan predlog, muzičku želju, što bi se reklo, ako i uložiš, mada ne moraš, da to bude pesma Nova zemlja. Ona nije reprezentativna za zvirku zato što dolazi iz ovog završnog dela, ali je zgodno da se postave neka pitanja.
1: E, hoću, baš ću je rado pročitati, pogotovo što ja ne znam da li sam je nekada na nekim čitanjima uopšte čitala. Nova zemlja. Možda i nije potrebno da ostanemo bez struje. Preskoči nam srce i more se popne do praga gradova. Možda se ovo dešava u popodnevnim satima dok se sunce lijeno okreće na berzi, besmislen tinja u zakuvanom ručku. I nova zemlja se rađa, djeca nalaze divove i vilenjake, u šumama se otvaraju prozori s pogledom na druge svjetove. Možda se nakon 21. vijeka i ne može pisati poezija, djeca koja stradaju u sigurnim zonama ne mogu biti dio estetike, sintetike, realizma. Tijesno je i neprijatno oblačiti se za posao, svaki dan voditi razgovore o politici. Možda se ova zemlja neće sačuvati, možda i ne mora. Stihovi su noseći zid naše kuće. Kad zalupimo vrata, za sobom ostaju noćne more. Ali jezik je taj koji mijenja frekvencije, emituje muziku i možda u njemu možemo posaditi klicu. Poeziji je lako da otkaže poslušnost, lako i da uđe na zadnja vrata uma i u njemu ostane dugo, dugo.
0: Hvala ti na ovom čitanju. Ovdje također imamo neke refleksije o poeziji, sad u onoj prvoj da se u 21. veku možda i ne može pisati, ja prepoznajem odjek onog

0: jeli, čuvenog Adornovog pitanja kako pisati poeziju nakon Auschwitza ili nakon velikih tragedija, a zanimljivo je skoro pa poenta pesme, dakle da je poezija lako da otkaže poslušnost, pitamo se kome ili čemu, odnosno na koji način. Zgodna je pesma da se postavi to pitanje kakva je zapravo uloga savremene poezije tu u ovom svetu u kome živimo.
1: Evo, kao što sam napisala, zaista je njoj lako da otkaže poslušnost s jedne strane zato što ona nema tržišnu vrijednost, nije usložena, mi živimo u kapitalizmu gdje gotovo sve ima tržišnu vrijednost. Ona prosto zahtjeva prvo neko vrijeme, neku kontemplaciju, neke potpuno druge vrijednosti koje nisu, da kažem, poželjne toliko u kapitalizmu. I samim tim ona ima neko polje slobode gdje stvarno možda nema društvenu moć, ali može da radi šta god hoće. I to je nešto što je zaista nevjerovatno. Sa druge strane, ja vjerujem da u poeziji, gdje ja ne znam da li možemo ovaj, u drugim formama i umjetnostima, da obuhvatimo nešto što može da sadrži sa sobom razne dualizme i da propituje nekako stvari na potpuno drugi način, u smislu da baš zbog pjesničkih slika koje imaju mogućnosti da komuniciraju sa raznim podsvjesnim, ne znam, stvarima, slikama, asocijacijama koje imamo i što je taj jezik sam po sebi drugačiji, što može da obuhvati razne neke kompleksnije stvari i na neki novi način i interpretira i postavi neka pitanja. I za mene je to poezija, ono kad ovako u razgovoru ne možemo da nađemo riječi za nešto koliko ima različitih 10 uglova, u poeziji neko može sa nekom slikom, sa nekim ritmičnim, zvučnim efektom, kako god, da uhvati nešto da kažemo, aha, to je to, do sad ono kao nismo mogli uopšte da nađemo način da pričamo o nekoj temi, ona je uz pomoć svega toga uspjela da nam je dočara i da nas postavi u neki ugao iz kog do sad nismo gledali. Tako da, za mene ona, pogotovo što je dosta provokativna, dosta živa danas, dosta se stvara, dosta se opire, evo kao što sam ja pričala, opire se tom nekom, sad možemo pričati i evo jučer smo imali baš na festivalu tu temu o AI-u, vještačkoj inteligenciji, ali nije samo kao vještačka inteligencija da koristi generisani jezik, mi to imamo i u politici generisani jezik, u medijima, u različitim medijima, različiti formati generičkog jezika, također u obrazovanju, meni je jako bilo teško da dobijem dobru ocjenu jer nisam vladala tim generičkim školskim jezikom koji se opet očekuje na način da se pišu neki sastavi, barem je tako bilo dok sam ja išla u školu, dok poezija zapravo ima slobodu u smislu forme, možda i više za razliku i od proze i od drame i od esejistike, što ne mora da odgovara na razne neke načine, nego može potpuno da stigre i da bude slobodna i da lomi razne neke konstrukte i tako dalje. I u tom smislu stvarno vidim da ima ta neka mogućnost da uđe na ta zadnja vrata. Da li ona može da mijenja nešto? Ne. Mislim da se svakako nikad nijedna promjena nije desila samostalno, da je to vazda neki talas koji je me prethodilo svašta, malo po malo se nekako gradio da bi došao taj veliki, da su tu zapravo se dosta nekih faktora. Ali se često imamo i u istoriji i civilizacije to da su neke ideje započele u umjetnostima i prelivale se u različitim disciplinama, onda su se nekako u nekom trenutku prelili i u društvo, onda se i ostala klima stvorila mogućnost da se one i realizuju i da se zapravo desi neka epohalna promjena u nekom pravcu.
0: Sad se me podstakla na pitanje koje to možda iskoristiš kao naslov jedne svoje pesme, da parafraziramo Filipa K. Dicka, hoće li roboti sanjati ili da li roboti sanjaju električne ovce, hoće li roboti ili veštačka inteligencija pisati poeziju. I evo, Barbara, ja sam pripremio jedno pitanje, za kraj uvek ga postavim, posebno kad prvi put razgovaramo, zamolim sagovornika ili sagovornicu da neko kontekstualizuje to što pišu na matičnim scenama, u tom slučaju to je bila i crnogorska i ova postjugoslovenska scena. Eto, mogu se pohvalim da sam u ovoj emisiji posljednjih 17 godina, kako ja radim, ugostio i neke od mlađih tvojih kolega, dakle od Ilije Đurovića, dodošao sad više srednje generacije, ali do Krste Giljena koji je mlađi od tebe, od Dragane Tripković, Marije Dragnić koji živi u Beogradu, ali Slađane Kavarić, Jane Radičević, Rebeke Čilović ili Marije Ujošević. Kako vidiš svoje mesto na ovoj sceni, odnosno regionalnim scenama, i prepoznaš li neke bliske autorke i autori?
1: Da, mislim da smo mi generalno baš uvezana generacija i da su dosta tome pomogli i festivali, i konkursi i i razne vrste saradnje, vjerovatno i internet, jer vidim da se baš dosta čitamo i meni se barem čini, jer to pitanje koje ja često postavljam kad ja imam priliku da moderiram, meni se čini da neko uzme, ne znam, za 100 godina da čita poeziju iz bilo iz Srbije,

0: Srbije, Hrvatske i Crne Gore, kada je u pitanju ova generacija koju smo pomenuli, da vrlo može da prepozna da to je isti neki kulturološki, istorijski kontekst, poetički, da to nije predaleko. Dosta imamo tematizovanje i autofikcije i djetinjstva, pa i ovih metapoetičkih, ono kao prisutno je zapravo kod svih tih autora i u regionu. A ono što konkretno za Crnu Goru, eto zanimljivo je da je u jednom trenutku nije ušte se pisale poeme, onda sam ja, Jana Radičević, sad i Slađana Kavarić, Vasko Rejčević, odjednom je kao taj vrsta forme zaživjela, što je meni kao bilo predivno, jer baš volim da čitam poeme.
1: To mi je povratak epa.
0: Da, s druge strane mislim da je to malo i ta neka suprotnost ovim formatima Instagrama i tako dalje, ono kao ajmo da napišemo nešto duže i što nije u skladu sa tim. A mislim i da nekako u Crnoj Gori i dalje pokušavamo da postavimo scenu i vidi se da je zapravo u zadnjih nekoliko godina se pojavilo dosta talentovnih autora. U isto vrijeme se to nekako desilo, što je divno, ali prosto nije postojao kao taj neki kontinuitet. Imali smo tu generaciju 90-ih koja je napravila veliki raskorak sa tradicijom, koja je, mislim, sad su danas to autori srednjih godina koji su dosta čitani, neki su već ušli u lektire i tako dalje. Ali onda poslije toga je kao bilo nekoliko incidenata, ljudi koji su se pojavili, koji su stvarno talentovani i dosta toga dali, ali nije postojao nikakav taj neki talas i čini mi se da je u tom smislu trajanja kod nas prosto fali kontinuitet, fali da više se zaživi koncept od što uopšte čitanja poezije. Mi dalje mnogo volimo da pričamo da više imamo te promocije i razgovore nego što taj koncept čitanja živi, ali generalno mislim da ima dosta saradnje i da je baš velika, barem ja nalazim baš veliku podršku od autora, ne znam, volim da je čitam, mislim da i utiče i da se može vidjeti čak i neki uticaj i međusobni. Ja sam sad nedavno po drugi put čitala Alena Brleka, novu knjigu Reaktor, i kao potpuno sam, mislim, prije sam bila oduševljena. Ova knjiga me kao sad baš nekako dotakla i mislim da je to divno. U ovoj jednoj knjizi ima isto pominjanje to da je mi se smrt pjesnika čini kao intimna stvar koju mogu doživjeti kao neko privremeno sklonište i to se direktno odnosilo, na primjer, na jedan tekst koji je napisao Ilija Đurović. Baš me bio dotakao i onda sam, ne znam, tom prilikom poslije to ovo sve i ispričala. Tako da mislim da postoji da i divno prijateljstvo i podrška, ali prosto neki zajedničke odrednice koje se mogu prepoznati.
1: Barbara, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
0: Hvala tebi, bilo je zadovoljstvo.
1: Naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Barbara Delać, savremena crnogorska pesnikinja, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi Strahovita nježnost, koju je Platforma knjiga objavila prošle godine, a povodom gostovanja Barbara Delać na 20. festivalu Trgni se u Beogradu.

0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: BGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama BGP RTS.
2: Eko.
3: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim post-jugoslovenskim i balkanskim književnostima. Jedna rubrika za koju bih voleo da je češća, ali to zavisi od izdavačkih prilika kod nas. Dakle, domaći izdavači i regionalni autor ili regionalna književnost. Danas će u fokusu biti izdavačka kuća iz Beograda, tačnije iz Zemuna, to je Most Art Jugoslavija, a naš gost sagovornik tim povodom jeste pokretač i urednik ove izdavačke kuće, to je gospodin Dragan Stojković, kome želim dobar dan.
4: Hvala. I vama.
3: Zahvaljujući katalogu koji ste mi poslali, dakle poslednjih 10 godina, izdanje koje ste objavili, ona su raznovrsna, ali rekao bih da je dominantna izdanja pripadaju nekoj vrsti kritičke istoriografije, publicistike, odnosno humanistike. Naravno da tu ima i knjige koje su posvećene književnosti, domaćih i regionalnih autora. Video sam i nekoliko knjiga drama koje su i najređe, nekoliko knjiga sećanja, naravno tu su i studije, više zajedničkih izdanja sa drugim izdavačkim kućama u regionu. Pa možda malo da podsjetimo slušalce kako vi sami vidite izdavački profil Most Art Jugoslavije i možda malo i da podsjetimo na istorijat ove kuće.
4: Pa sama reč Jugoslavija je ta koja je inspirisala mene kao nepripadnika generacije koja je odrastala u tom društvu, da se u stvari bavim tim pitanjem šta je to bilo, kako je to nastajalo i kako se to i zašto na tako tragičan način raspalo. Tako da su moja izdanja raznovrsna i žanrovski i autorski i tako dalje, a recimo da su jedan od početaka je bilo delo Dimitrija Tucovića Srbija i Arbanija i Dragiša Lapčevića Rat i srpska socijaldemokratija. Dakle, u momentu pre stvaranja prve Jugoslavije oni su upozoravali da niko nikog ne treba da oslobađa, jer kogod nekoga oslobodi, onda će nekoga u isto vreme i da okupira, tako? Nego da svi ti narodi treba da se prvo samo oslobode od svojih unutrašnjih okupatora, pa da onda ulaze u jednu zajednicu ravnopravnih i slobodnih država i naroda. To je bio ključni jedan moment u mom doživljaju razloga, dakle, koje sam premjestio na sam početak pre stvaranja Jugoslavije, jer sve što se posle toga događalo je u stvari bilo neko nametanje nekome neke koncepcije. Ili velike Srbije, ili velike Hrvatske, ili velikog ovog, ili ono. Dakle, taj prvi pogrešan kod koji je učitan u zajednicu, državnu zajednicu naših naroda je doveo kao neki bug, pravio stalnu štetu i doveo na kraju do raspada. I na tom tragu sam objavio dosta reprinta zaboravljenih autora, sklonjenih iz istorije, malte ne samo slučajno, nego i namerno. Jedan broj knjiga se zove Contra Dalmationem Memorie, kao što su recimo memoari Vicka Krstulovića, dalmatinskog i jugoslavenskog revolucionera, tri knjige koje niko nije hteo da objavi do 2012. kad sam ih ja objavio. Zatim Josipa Smodlake, učesnika formiranja i prve druge Jugoslavije. Iako je bila nekad poštanska marka sa njegovim likom, njegov ime ne postoji. Ove godine 70 godina kako je umro. Dakle, na tom tragu sam pronalazio mnoge značajne knjige. Izdao sam recimo i Diktaturu kralja Aleksandra Svetozara Pribičevića, prvi put posle 52. godine kod nas, koja isto tako demistifikuje mnoge današnje monarhističke i tako dalje narative. Dakle, na tom tragu i u historiografiji i u raznim svedočenjima ljudi koji su prošli kroz obe Jugoslavije, kroz ratove, revoluciju, zatvore, logore i tako dalje, sam se bavio u suštini tim pitanjem zašto se ta državna zajednica raspala. Ako se ne sjećam, na početku je bilo pitanje o tom zajedničkom prostoru. Ja mislim da postoje dva paralelna sveta. Jedan svet je taj ta istorijska priča o državno-političkoj zajednici Jugoslavije, a drugi paralelni svet su ljudi. Moje životno iskustvo i pre ratova od najranije mladosti do dana današnjeg je da u toj sferi međuljudskih odnosa ljudi, društva, ta Jugoslavija kao kulturni pojam, kao civilizacijski pojam i dalje postoji i vrlo živa.
3: Tu bih se složio s vama iz iskustva radim na ovoj emisiji, pisanja knjižne kritike i poznavanje komunikacije, saradnje sa tim sredinama koje su nastale raspadom Jugoslavije od 90-ih na ovamo. U svakom slučaju postoji jedan kulturni prostor koji funkcioniše i zajednički. Ja bih se ovdje pitao zašto ste baš u naziv vaše izdavačke kuće istakli to Jugoslavije i kako sad vi iz svog generacijskog iskustva gledate na te kontakte, saradnju, komunikaciju koja postoji. Jer meni je zanimljivo kad razgovaram sa ljudima koji nisu ni rođene kad je Jugoslavija prestala da postoji, kako oni u glavi formiraju prvo zašto se to desilo, a s druge strane odnos prema tim novostvorenim državama pa i prema prošlosti.
4: Ovako, sama ta mala istorija naziva kako se došlo do Jugoslavije je dosta, da kažem, ne banalna, ali jednostavna. Nije tu bilo nikakvog plana, projekta, smišljenog predumišlja i tako dalje. Naime, ja sam 90. godine, posle 10 godina provedenih u jednoj štampariji, koju sam počeo kao pomoćni radnik, a na kraju sam bio rukovodilac nekog komercijalnog sektora, nisam mogao sa samoupravljačima se dogovorim oko nekih poslovnih stvari, pa sam osnovao za vreme Ante Markovića svoje preduzeće, misleći da ja mogu da živim sam od svog rada, da ne zavisim od drugih. I tom preduzeću sam krajem 90. godine dao naziv Most, kao jedan simbol. Uzeo sam jednu grafiku grifona, dve ptice, ili kao simbola grafike, koje su okrenute kljunovima jedna prema drugoj, a nisu posvađane kao sa zlim pogledima kao ove naše ptice na grbu. Da. Imao sam ideju da povezujem u grafičkoj produkciji razne posebne faze proizvodnje da samostalno mogu u toj produkciji da preživim. Međutim, dogodilo se to da je posle par godina mi se neko javio da je on 16 minuta pre mene registrovao Most, a za vreme tih registracija je bilo dnevno desetine hiljada prijava i da ja treba da promenim svoje ime. Onda sam ja dodao Art, zbog toga što sam u to vreme bio operativni urednik likovnog života časopisa, radio neke likovne kataloge sa Galerijom Kapitanija i izdao Art, Tresar Srbije i tako dalje. 90. I onda sam ja dodao to Art, sticajem okolnosti se desilo to da sam ja posle 2000. godine počeo dolazim redovno u Sarajevo i da ostvarujem saradnju da se upoznam s ljudima iz Bajbuka, sa Damirom, sa Goranom Samadžićem, sa Harisom Alićem, i imali smo jedno zajedničko suizdanje historijskih usmenih predanja iz Bosne i Hercegovine Vlajka Palavestri. Ta saradnja sa Bajbukom, pošto sam ja rođen iz Sarajlije, inače je odredila neko moj budući angažman. Ja sam kroz taj angažman objavio dosta knjiga u suizdavaštu, recimo sa kamernim teatrom, teatar u ratnom Sarajevu Davora Diklića, svjedočanstva, sa Tačno net od Mehmeda Agovića o televiziji Sarajevo, okupirana televizija i tako. Zatim nekih autora iz Hrvatske, tad 2006. godine to je bio Miro Gavran, potonji predsjednik Matice Hrvatske, kome sam objavio dva romana ovdje do ovoga gostova i tako dalje. Šta se desilo? Imao sam tu jednu produkciju Mosta, Most Arta, i postao identifikovao se kao most koji povezuje, to jest umjetnost povezivanja. Art, most, to je jedna igra reči koja definiše suštinu u stvari toga što sam ja radio. A onda se desio novi moment, naime kad sam otišao u penziju, ugasio sam DOO, jeli, i osnovao registrovo udruženje za kulturu povezivanja. Međutim, opet je neko pre mene registrovo udruženje pod istim nazivom Most Art za neku muzičku produkciju, jer se negde u Kaliforniji postoji muzička produkcija u smislu Most Art. Tako sam ja morao dodam još jednu riječ. I koju ću nego Jugoslavija. Mnogi su mi tad rekli, sad si promašio, sad neće niko htjeti. Naprotiv, posle toga ja mogu reći da imam i jednu vrstu pritiska, želje da se knjige objave pod tim imenom, u suizdavaštu, tako je to spontano samo od sebe prirodno nastalo.
3: Posmatrano iz ugla naziva vaše izdavačke kuće, kakav je zapravo odnos ove sredine prema jugoslovenskom nasljeđu, bilo kao kulturnom prostoru, bilo kao državno zajedništvo, bilo kao nasljeđu samoupravnog socijalizma, jer vi ste evo, objavili jedan zbornik iskustva socijalizma, da li društveno ekonomsko nasljeđe SFRJ može biti zalog za budućnost, kao i zbornik istorije Jugoslavije u svetlu kritike, koje je pisalo četvoro istoričara. Dakle, da li to čisto istorijska tema ili, a u skladu s ovim nazivom, može da bude i zaloga za budućnost?
4: Pa ja sve to što radim i radim zato što mislim da je to aktualna tema. Naime, ja ne mislim da je Jugoslavija, da je treba nazivati nekim eufemizmima, ne znam, region, Balkan, zapadni, južni, ovo, da Jugoslavija nije ni bivša Jugoslavija. Ja mislim da je Jugoslavija jedan ne samo kulturni pojam, nego civilizacijski pojam. Ne sećam se da sam negde čuo da je neko rekao bivši Rim, nego rekao bi rimska civilizacija. Mislim da je u toku postojanja te Jugoslavije bilo ostvareno toliko neke baštine na svim poljima koje se ne mogu izbrisati gumicom. Nesreća je u tome što ono što je bilo dobro i što je bila vizija za budućnost u tom društvu je odbačeno sa svom prljavom vodom tih, kako ja kažem, režima birokratskih, partijskih, jednopartijskih i tako dalje. Mislim da savremena istorija već traži odgovore u tom pravcu na kome je nekad Jugoslavija bila na začetku i lutala, mislim na lokalnu samoupravu, na decentralizaciju, na samoupravu građana i tako dalje. Tako da to su neke sad vrlo aktualne teme, ja mislim i u svetu. I zbog toga ne mislim da je Jugoslavija bivša. Želim da istaknem jedan primjer. U Sarajevu postoji Juventa Fest, festival srednjoškolskog teatra, koju organizuje Jasna Diklić, poznata sarajevska glumica. I tu svake godine, 14. godinu, dolaze srednjoškolci od Maribora, Ljubljane, Zagreba, Ćuprije, Beograda, Dado, jeli, Tuzle, Zenice, do Skoplja, Podgorici, tako da. To su mladi ljudi koji su rođeni, koji su sad srednjoškolci, jel? Koji su pre 14 godina rođeni, kad je bio prvi festival, već bili rođeni posle rata. Način na koji ta deca komuniciraju, koja su rođena posle raspada Jugoslavije, posle ratova, koji nemaju veze sa, je fascinantan. Ta njihova želja da zajedno dele svoju mladost i svoju ljubav prema pozorištu, zajedničke pesme, zajedničko provode i tako dalje, nevjerovatno. Međutim, mi živimo u svim ovim našim društvima pod okupacijom vladajućih političkih nacionalnih, nacionalističkih elita koje sprečavaju i same informacije o postojanju takvih događaja. Za njih je događaj kad se 10 navijača potuče na ulici ili na stadionu. To je informacija za 3 stupca u novinama. A ovakvi događaji za njih nisu zanimljivi. A postoje.
3: Čuli ste prvi deo razgovora sa Draganom Stojkovićem iz izdavačke kuće Most Art Jugoslavije.

radio je od 1898. do 1903. godine. Ipak, Stremac je zamislio priču u kojoj se sve završava srećno.

0: 16:14, a u Zlatnom preseku slušamo nastavak razgovora sa vajarom Đorđem Čpajkom o izložbi Dah monumentalnog koja je otvorena u Muzeju Ceptar.
1: Gospodine Čpajak, evo sada se nalazimo ispred skulpture koju smo malo pre pominjali, koja ima mogućnost da primi zrake svetla na poseban način.
2: Tačno, to je skulptura koju sam napravio, to je u stvari kao neki

hvala kolegama iz Srbije što su došli. Hvala na strpljenju da čekate kolege iz Crne Gore. Nećemo danas, pričali smo dosta o tome, o strategijama, zakonima, različitim programima. Iza svega toga stoji čovjek i to sve služi da bismo napravili neki pristup zaštiti prirode, ali nisam sigurna da li mi kao oni koji treba da je štitimo znamo zašto treba da je štitimo, šta ona nama sve suštinski nudi, šta ona nama uopšte znači u životu. I zato da nas nećemo pričati zaštiti prirode, nego ćemo u prirodi se posvetiti nama, odnosno čovjeku, kao vrsti koja je toliko brojna, stalno priča o zaštiti, a u stvari ne shvata do kraja šta ona sve nama znači, a stalno idemo, tražimo mogućnost da neke mjere, nešto moramo da promijenimo. I ko je taj čovjek koji može zaista da zaštiti prirodno, odnosno da promijeni svoj odnos i da izgradi zajednicu koja može da napravi promjenu? Svi smo u velikom stresu, obavezama, očekivanjima, moranjima, kašnjenjima, konfliktima, potrebama koje su nam možda nametnute, a nisu naše. Koliko smo kao takvi spremni da zaista shvatimo šta nam je suština i šta nam je svrha u ovome i u svemu onome što radimo. I tu dolazimo do mogućnosti, odnosno do pravih konekcija s prirodom, jer je ona ta koja je stalno tu i mi smo dio nje, kao i sve ostale vrste u prirodi i oko nas. Evo, imamo šumu ovdje, imamo proplanak, livadu, tu je hiljade različitih bića živi, oni su svi povezani, bez obzira da li ih mi vidimo ili ne vidimo, i mi smo isto tako povezani sa njima. I pitanje je da li mi uopšte znamo da smo jako čvrsto vezani sa njima i da nestanak jednog dijela tih vrsta kojima mi sudimo u stvari u velikoj mjeri utiče na nas. Iz tog razloga smo danas ovdje kao i u ovom divnom projektu koji i govori o šumi, i nazvali smo ovo neko druženje kao terapija šumom, da nas malo umiri i da nas poveže sa sobom. I to je samo jedan od načina da u životnim situacijama i svakodnevnom životu damo sebi pravo da tačno osjetimo, makar počnemo da učimo da osjetimo i damo dozvolu da kažemo u tom trenutku da ovo mi se radi, ovo mi se ne radi, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, osjećam se anksiozno, osjećam se tužno, osjećam se preplavljeno. Suštinski živimo na način da bježimo od onoga što je suština našeg života, jer nam je tako u velikoj mjeri nametnuto. Kao neko ko je bio u sistemu godinama i ko je stalno radio pod pritiskom i stalno je nešto bilo za juče, nikad nije bilo za sutra, nego je stalno bilo za juče sa kašnjenjem, pa sa nekim rokovima. A dosta dugo imam staže da sam počela da upoznajem sebe onako do, što bi rekli, do srži.
U jednom trenutku sam stvarno shvatila da sam sve te obaveze radila mnogo lakše, ili sam makar imala kapacitet da se brzo regenerišem zahvaljujući tim trenucima koji su bili za mene tako kratki nekad, nekad malo duži, ali uvijek okrepljujući i vrlo vrijedni. I danas ću sa vama ovdje, i posle sa Sanjom, da napravimo samo jednu, eto, jedan primjer koji će biti možda vrijedan ili ćete ga se rado sjetiti. Ja bih voljela i da ga iskoristite svakodnevno u bilo kom trenutku. Imamo uvijek tu priliku. Pa i čak kad vam je to i najpoželjnije, kad je ono nešto najstresnije u toku dana, samo stanete bukvalno 30 sekundi, 1 minut, 2 minuta, 5 minuta, koliko ste u mogućnosti, i date sebi priliku da osjetite svoj dah i svoje tijelo. Kroz dah u stvari živimo sve naše emocije i sva naša životna stanja, i sreću i radost i zaljubljivanje i tugu i ljutnju. Sve se osjeti i kroz dah, i u svim tim situacijama dah je drugačiji. Ali kad stanemo, damo sebi priliku da se samo povežemo sa sobom i damo pravo da uzmete jedan udah i što duži izdah, makar ćete za mali dijelić svog bivstovanja da promijenite i da regulišete tijelo. Sad ću vas pozvati da svako sjedne onako kako mu je najudobnije, ako baš neko želi možda i da stoji. Hashtag je nemoranje, znači ne morate ništa. Sve kako vi osjećate. Da osjetite tlo ispod vas, ali da biste ga bolje osjetili, pozvaću vas da opet udahnemo. I izdahnemo što duže, može na nos, može i na usta, sve kako vam odgovara. Bilo bi lijepo ako želite da zatvorite oči.

i da probate da svojim tijelom, svojim čulima osjetite prostor oko nas ovdje. Koliko god možda izgledalo kao fikcija, mi dišemo zajedno sa ovim šumarkom iza vas, sa planinom ispred i iza mene, ispred vas i iza mene, sa ovom jelom ovdje pored mene, sa svim malim bićima koji su tu. Ptičicama koje se čuju. Probajte da uslušnete šta sve, da li što čujete, neke zvukove okolo. Probajte kroz nježni dah da opustite tijelo. Pustite ramena. Da udahnete još jednom. Prilikom izdaha zamislite kao da sva težina, probajte da sve predate zemlji ispod sebe. Još jedan izdah, još jedan izdah, dugi.

0: jedan broj mikseva eteričnih ulja koja su u stvari skup svih onih biljaka od kojih su napravljeni, koje sigurno na taj način šalju i prenose energiju prirode i imaju jedno prijatno iscjeljujuće djelovanje na nas. To nisu čuda, to su samo podrške i kad ovako damo sebi prostor da se povezujemo s prirodom, sa sobom, kroz različite male, sitne rituale ovog tipa koji mogu da traju jako kratko tokom dana ili makar par puta u toku sedmice, sigurna sam da će se sjetiti i reći da sad mi je ipak malo lakše nego prije jednog takvog rituala. Jer samim tim kad damo sebi prostor za sebe i za odmor i otklonimo se od onog moranja, naš životni prostor postaje mnogo širi i iz te perspektive vidimo mnogo više sopstvenih mogućnosti nego što i sami možemo možda racionalno da vjerujemo. Ja sam bila u prilici da pripremim 12 mikseva. Sad imam 2. Sad ću da vas zamolim da ili nam ovdje na zglobovima ili ispod nosa, na vratu, gdje god želite, nanesete malo miksa koji ste dobili. I opet se umirimo. Molim vas za jedan duboki udah. Naduvajte svoj donji stomak. Izdahnite duboko. Ponovit ćemo još jedan put. Otvorite oči i pogledajte u sebe, to je uvijek, koliko god možda djelovalo izazovno i ne vjerovali tome, ipak jeste, ali je mnogo vrijedno. Onda izdahnite sve to što vam u tom momentu možda malo žulja, smeta. Još jednom udahnite, zatvorite oči. I sad ćete imati priliku, za razliku od svakodnevnog života, da kroz sanjino vodstvo koja se već dugo bavi pisanjem i kao poslovnog psihologa, napišete nešto samo za vas. Naučili ste svakodnevno da pišete i pravite razne reportaže, tekstove za drugog. A danas ćete biti u prilici da napišete nešto samo za sebe.
1: I uzmite papir i olovku. Samo neka teče iz vas sve što mislite u ovom trenutku, a vezano i pod inspiracijom ovoga što ste sad vidjeli u prirodi. Samo se pustite. 8 minuta.
2: Mjesto da popišem.

0: koliko su nam jake navike, teško nam da usporimo. Ali malo jednostavno. Ali to se vježba kao i mišići. Lagano, ko je spreman?
1: Došlo je sam.
2: Jeste,
0: to je sve. Šta?
2: Prošlo se. Prošlo je. Ali rekli smo, nema toga.
0: Da, jeste.
2: Da li posao, ima to? To je to. Ajmo sad se vratite. Ajmo još malo samo za ovaj pažnju. Sad se vratite na onu prvu riječ, dio rečenice, rečenicu koju ste napisali iz knjiga. Ja vam djelo je vrlo čije, idite se kisiti, to zadržite ti sebe. Ali ono što je sad bitno, poslije ovog izbacivanja, ja se nadam da su mnogi vas iskoristili priliku da izbaca što su imali tokom njih 8 minuta, a nakon cjelokupnog ovog dijela počeo Tamare koja vas je uvukla u disanje do ovoga čitanja dijela knjige do disanja i tako dalje, zamolit ću vas da izaberete jednu riječ koja vam je potrebna u vašem životu, koja vam nedostaje, sa čim čeznajte, što vam znači. Jednu jedinu riječ izaberite, jednu jedinu riječ razmislite. Imate vremena dok ja svima dam po jedan osimenjeni papir, bio razgradiv, znači zaštite životne sredine, razgledajte, atelje, propuh, i koji ćemo danas vašu riječ dostavimo šumu. Svem onome što je šuma dala, tako u mojoj radionici je vama, riječ, bilo da je osjećanje, bilo da je nešto što god da je sobom, zapišite, zatvorite i izaberite gdje ćete dostaviti šumu, pošto će ovo u jednom trenutku da
0: isklija od zemlje do 2 metra.
2: Može.
0: Ne mora tako duboko.
2: Ne mora tako duboko. Inače,
3: hvala vam na krugu, hvala vam na prisustvu, hvala vam na prilici.
0: Nadam se da ste se makar malo povezali, umirili u ovoj šumi, odmorili. Evo da pročitamo jednu pjesmu.
4: Jako je kratko, samo u duhu. Da. Kaže, neka me ne bude kad budem prestao da volim, jer tada od mene ne bi ostalo ništa, možda samo ugarak neki goli od čitavog ovog velikog ognjišta. Ja. Jako je li?
0: Hvala. Sve je baš kako treba.
5: Učestvovali Jovana Janušević, Jelena Guduraš, Dijana Leković, Darko Ćirović i novinari iz Crne Gore i Srbije koji su prisustvovali studijskom putovanju. Autorka emisije Nevena Matović.
6: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
7: Radio Beograd 2.

Отсечи. Отići što pre. Da. I on to čini na suprotnom kraju. Nabijam šešir na oči. I on isto. I on. Skupit ću se. Biću što manji. Jurit ću prema polju. I on je potrčao na suprotnu stranu. Što dalje od njega? Od voza? Što dalje? U vetar? U sneg? U kišu? Ali što dalje?

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

albumu u kome Coltrane solira, a bubnjar ga prati, već izdanje na kojem obojica muzičara zajedničkim snagama kreću nepoznato u totalnu improvizaciju. Bio je to vrlo smeo poduhvat, čak i za tadašnje free jazz standarde, jer nije lako ispuniti više od 30 minuta vremena soloima bez ritmičke strukture, basa i harmonskih instrumenata. Naravno, ispostavit će se da je Coltrane muzičar koji kroz ovakav stilski okvir navigira sa velikom lakoćom i vrhunskim autoritetom, sipajući salve harmonski uzbudljivih solaža prošaranih alikvotnim tonovima. Rashid Ali je u kasnijim razgovorima smatrao da bi svirao bolje da se pripremio za Coltrane-ov koncept, no upravo iz ove nepredvidivosti i slobode izrodio se jedan od najosobenijih albuma u istoriji džeza.